0: kuchapa kwa kima ambo za ajabu.
1: Ah, ya ina msama. Ah, takama Brazil mekuga ina. Tulia. Tulia mjema. Ah, unaenda kufua mzee, ina msama.